Kada mu yi tunanin cewa abu mai sauki ne. A cewar masanin tarihi Robert Friedel daga Jami'ar Maryland da ke Amurka, aikin kera zif ya fi dadewa fiye da na kirkiro na'ura mai kwakwalwa da kuma jirgin sama kuma an kirkira shi ne bisa sa'a. Tarihin farkon kirkirar zif, wanda a wasu lokuta ake amfani da don tabbatar da cewa tufafi sun dace da jikinmu yadda ya kamata, wani lokaci kuma don adana da kare kayan da muke sakawa a cikin jakuna da akwatuna, ya samo asali ne a shekarar 1851. Mutumin da ya dauki mataki na farko na kirkira zif shine Elias Howe, wanda ya kuma kirkira na'urar dinki na zamani. Amma injiniya kuma mai kirkira Whitcomb Judson shine ya samu lasisin hukuma na siyar da shi.

Wani abokin Jackson wanda a zahiri ba shi da wata alaƙa da ƙirar Rizif, sau da yawa yakan yi ƙorafin cewa yana wahala sosai wajen kwance dogwayen igiyoyin takalminsa. Jackson wanda ya so ya taimaki abokinsa, ya samu mafita bisa sa'a ga wannan matsalar, wanda ya tunani a kai na wani lokaci. Godiya ga hanyar jirgin ƙasa da ya saba bi zuwa gidansa. Jackson wanda ya fahimci cewa ta hanyar amfani da tsarin jirgin ƙasa da ke ba da jiragen ƙasa damar yin tafiya a kan layin dogo, zai iya samar da sassa biyu da suka bambanta da juna zuwa wata hanya da za ta fara haɗewa sannan ta rabu kuma ya ɗauki matakin farko wajen ƙirƙiro Zif tare da ƙirƙirarsa na Buckle with Hook, wanda ya samu lasisin hukuma na siyar da shi a shekarar 1893. Ƙirƙirar na mai ƙirƙira na Amurka, musamman don amfani da atakalma, ya ƙunshi layuka biyu na wasu abubuwa kamar ƙugiya masu adawa, amma sabon ƙirƙirar bai yi aiki yadda ake so ba, kuma sau da yawa yakan cunkushe. Gideon Sundberg, injiniya ɗan ƙasar Sweden, wanda ya haɓaka ƙirƙirar zuwa yadda yake a yanzu, ya fara jefar da ƙugiyar kuma ya ƙirƙiro wani sabon samfuri mai ɗauke da layuka biyu na abubuwa kamar haƙora da aka maƙala da wani tsari mai siffar harufar Y. Da wannan aka kammala ƙirar Zif. Ko da yake, kamar kowane sabon ƙirƙira, Zif ɗin bai jawo sha'awar kamfanonin da ke samar da takalma, jakunkuna ko tuffafi ba. Kuma suka ci gaba da samar da takalma, riguna da wanduna da ke amfani da igiyoyi.

Ziff ya shahara a shekarar 1915 ta matuƙan jiragen yaƙin Amurka waɗanda suka shiga yaƙin duniya na ɗaya a cikin jirage da ke buɗe a sama. Ba kamar maɓalli ba, an yi amfani da dogwayen ziff don rufe gaban rigar matuƙan jiragen mai kauri. A shekarun 1930, ziff ya kasance alamar ado. Aka fara amfani da ziff don buɗe da rufe takalma, wanduna, riguna da jakunkunan mata. Bayan yaƙin duniya na biyu, jeans da rigunan fata da ke da ziff suka zama alamar matasa masu adawa da tsarin mulki, tare da tasirin fina-finan Hollywood.